0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: cikgu.
1: Cikgu tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

scam. Ada sedikit penipuan nak berlaku dalam maya demonom pemangsa akan mendapatkan kepercayaan daripada mangsa dengan janji manis ataupun ogot atau jaminan pada menyebabkan pencerobohan data peribadi dan mangsa rugi duit.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Asyik FM Moi Nomoi Airi melepaskan ong ya kepada para pendengar semua. Leader bersama dengan Asyik FM. Terima kasih Joy Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM. Okey saudara, kalau Hining pada ketika ada macam-macam cerita yang de menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan kek semua ya. Antaranya kalau Hining pada ketika ada ya, antara cerita leader menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan kek semua, lebih kepada perkongsian informasi lah ya. Untuk perkongsian bersama, jadi kepada para pendengar semua, Lady Mong dan juga Gertik G, ya. Jadi pendaftaran telah terbuka, IAG Havana Fun Walk 2026. Ada juga masa lepek peluhi terlas kerana untuk menjadi sebahagian daripada acara sulung, ya. Mong akan berlangsung di 14 hari bulan Jun 2026, Kutasik Titi Wangsa. Jadi kalau Hining, isyarat penyertaan boleh Lahya Hining Laman Sesawang Lady Mong pada ketika adik. Jadi cabutan hadiah keseluruhan yang berjumlah RM50,000 ya, penyertaan terbuka kepada semua, boleh and keluarga, rakan-rakan boleh sambil amalkan hidup cara sehat ya, nikmati suasana segar, luangkan masa aktiviti sehat bersama-sama keluarga, kawan-kawan semua ya. Nak sertai boleh saja, boleh scan QR kukatih poster Lady Mong dan juga sebenarnya pautan adik Mong juga aku Asyik FM, boleh sertai bobok memang aku sekitar Menara Kuala Lumpur lah ya. Havana Fun Walk 2026, 14 Jun 2026, Kutasik, Taman Tasik Titi Wangsa. Jadi ajalah ilai di antara cerita Lady Mong pada ketika ada. Baik saudara pendengar, Lady Nang Gertik Asyik FM terus layan dan juga berhibur bersama dengan G ya. Enyakan kuudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar menerusi WhatsApp, IAJ Emma daripada Bandar Teriang Lama, Kihon lagu daripada OP dan juga Mawar Bekau Band yang bertajuk Luch Takdir ya, lagu dialek Semelai. Selepas jeda ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar Lidemong pada ketika adik lagu daripada pilihan pendengar hi yang bermu Iwan ya, kehagertik lagu Sheben dan disusuli dengan lagu pilihan Otto ya, lagu Siba Kong Kong ya, Otto AXE menghiburkan hi semua. Tiga buah lagu yang akan kudarakan untuk hiburan rakan-rakan pendengar semua. Jom layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Asyik FM 101.1.

Ya, saudara Hashik FM Moin Moin, itu dia tajuknya Siba Kong Kong daripada Otone XC, lagu kisah legenda ataupun hikayat daripada masyarakat suku kaum Jahod. Ya, jadi kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G, terima kasih Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Hashik FM. Dua buah lagu lagi yang ini akan kudarakan sebelum beralih nu berita pukul 1:30 hari. Jadi ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermuhboi My Dene merusi WhatsApp Ji. Jine Ji Ki Hagertik daripada WhatsApp ya. Ani Radina Ki Hagertik lagu Face Allen, lagu yang bertajuk Curang, dan juga lagu sebelum itu Wan Putra Ki Hagertik Sesaat Kau Kurindu Leni menghiburkan hi semua. Jumpa lagi selepas berita. Asyik FM Moin Numoin.

seterusnya ini akan kudarakan untuk hiburan hi semua iwa anu daripada Tarok menghiburkan hi no ku Asyik FM namoi ku katih segmen lagu mahi asyiknya lagu hi di Asyik FM moi nu moi.

Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Saudara, terus berhibur dan juga gerti ke Asyik FM, ya. Ini akan kudarakan pada ketika adik, ya. Dua lagu yang terakhir. Lagu Kukati segmen pilihan, ya. Pilihan Asyik, bukan pilihan Asyik, ya. Asyiknya lagu hi, ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader gerti G pada ketika adik, teruskan bersama dan juga berhibur Kukati segmen Asyiknya lagu hi. Ini akan keudarakan untuk hiburan rakan-rakan pendengar Linai Gertik G pada ketika adik. Okey saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dah bermu Ati, K-A-T daripada Ceras, Kuala Lumpur. Okey, Gertik, lagu Misteri, Misteri, ya, iaitu Wak Rita. Lagu mana saudara? Jadi kepada para pendengar semua leader Gertik G pada ketika adik, lagu-lagu adik lah kudarakan untuk hiburan bersama. Tapi sebelum menjadi saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu 015, lagu yang bertajuk Gara-Gara Online Dish FM Moi Nu Moi. Selepas itu bersama dengan segmen berikutnya, iaitu Geradung Geradung.

0: Asik FM.
1: Asik FM.
2: Moi ne moi. Lain daripada yang lain.
3: Yeah, Agit Senirai.

Asyik FM Moino Moi, lain daripada yang lain, pukul 2.30 minit petang, minit berkes, minit dui. Terima kasih kepada okay, semua ada masih lagi bersama dengan Asyik FM ya. Okay, saudara, himoi ku kata segmen Kazanah Seni Asyik ya, demongku berkes adik sehingga jam 3 petang dan pukul 3 ia akan bersama dengan berita direct temuan selepas saja bersama dengan Suara 34 di puncak prestasi. Jadi kepada para pendengar semua demong dan juga bersama dengan G, teruskan berhibur bersama dengan lagu-lagu Sewang, lagu-lagu tradisional Maihi. Ya, ini akan kudarakan lagu Lamor daripada Suara Murad Bah Chong, Jo Kampung Teji, Pos Telanok ya. Dan selepas jeda akan bersama dengan lagu tradisional suku kaum Jakun, lagu yang bertajuk Ngok Ngai, Jo Kumpulan Seripunan. Tapi sebelum aja saudara, bersengmong lagu-lagu Sewang Kampung Hi Sengoi Pusium, Jo Suara Encik Uda Hitam. Jadi kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik tiga buah lagu aku kata segmen Kazanah Seni Asyik Ju Asyik FM Moi Numoi.

Asyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain. Jadi aja lah ilai, pai gertik lagu tradisional suku kaum Jakun. Lagu yang bertajuk Ngok Ngai, Jo Kumpulan Seri Punan. Ya? Menghiburkan hi semua aku belah berkesadih. Dan tiga buah lagu berikutnya yang akan kudarakan. Ya aja lagu yang yang aku darakan selepas adih doh adalah lagu tradisional suku kaum Mahmeri. Lagu yang bertajuk Jo'oh Mengenang Kasih, lagu daripada kumpulan Jo'oh Sungai Judah, ya? Dan selepas saja doh, lagu tradisional suku kaum Temuan, lagu yang bertajuk Rentak Balai, Ju Kampung Busut Baru, Ju Suara Nini Boyan, ya? Menghiburkan hi semua selepas tadi dah. Tapi sebelumnya berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada lagu tradisional suku kaum Jahud, lagu yang bertajuk Berhimpun, Suara Jeram, ya, menghiburkan hi semua aku belah berkesadih. Jadi kepada para pendengar semua, tepat pada pukul 3 orkes hi akan hi bersama dengan berita Dialek Temuan, dan selepas aja dah hi akan hi bertemu kembali ku katih segmen Suara 34 Puncak Prestasi bersama dengan umum tetamu yang akan bersama-sama ke udara berkongsi cerita sempena dengan Hari Ibu, dan juga tajuk yang sangat menarik antara tanggungjawab sebagai ibu dan juga minat sebagai sukarelawan. Jadi perincian selepas ini akan di bersama-sama dengan kita semua, ya? Untuk itu, kepada para pendengar semua, terus gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Asyik FM Moi No Moi.

0: yang bantu Maika ataupun Gerok, dia paling palingnya dia pelaki pernah kecil
1: luar daripada Pahang lah.
0: Uh-huh.
1: Kalau luar daripada Pahang cuma Ma Perak je lah.
0: Ma Perak ya.
1: Pakaian terpakai juga.
0: Okey.
1: Tapi ialah jadi masa yang mula sekawan Johor Perak macam nyak lah daripada Pahang.
0: aja lagi paling nyak lah. Aja paling nyak ya. Aja pun sebenarnya bukanlah kebetulan, tapi disebabkan oleh kerja Pak Haji. Pada ketika Haji kan gaya Pak Haji kah harap imulah je mana imulah
1: memang aku IPN
0: sebab
1: bermula punca ngesir bertugas IPN mengajar.
0: Jadi Jukno ada deh, ada ni hunan kubla deh
1: sekarang dekat kampung dia lah, Kuala Lipis Pahang.
0: Jadi Joko daerah le iku kampung le pun masih lagi
1: masih lagi teruskan. Dari 2019 sampailah sekarang.
0: Tapi lagi aktif ya.
1: lagi
0: aktif.
1: Tapi sekarang dia dua macam sekolah, dua tempat macam pusat JO Kiadah Pertama dengan Majlis Agama Islam.
0: Baik. Jadi ada ni Hiha tanya mengenai harapan daripada Puan Aisyah sendirilah ya, terhadap Linai, terutama masyarakat Hi Sengoi ada ni lebih aktif kepada bidang sukarelawan ku tempat masing-masing aja ma. Harapan daripada Puan Aisyah sendiri kepada rakan-rakan sukarelawan kila yang mungkin pek berkesempatan lah ya bekerjasama. Jadi mungkin mungkin cerita.
1: Harapan ini sekarang ini hot macam ini lah masyarakat hi, terutama golongan mai muda-muda lah tampil menjadi menjadi sukarelawan sebagai sebagai contoh untuk hi membantu sesama masyarakat hi, saling membantu komuniti mai hi lah macam hi, supaya menjadi yang lebih bor.
0: Dan sebelum berakhir sebenarnya Pak Isra dah sekejap tadi. Dah sekejap tadi Ki Hadid hi punya dia. Okey, jadi bersempena dengan sambutan Hari Ibu hari deh dah disambut ya setiap tahun. Jadi mungkin Puan Aisyah sendiri mengucapan yang istimewa kepada bobo tadi yang mendengar ataupun negertik segmen hi pada ketika deh ataupun main paling hampir dan juga Puan Aisyah sentiasa ingat dan kenang mungkin boleh awak ucapan Hari Ibu, silakan.
1: Okey, ucapan enyah sekali bersama DJ
0: Amran.
1: Okey, ucapan untuk hari sempena Hari Amik kan. Hari sekali enyah ucapkan selamat Hari Amik kepada mai amik-amik di luar ataupun yang mana kenal enyah. Selamat Hari Amik. PN kasih seorang amik sangat mayat terlalu besar lah, terlalu entoy. Tak pernah dinilai kan. Semoga semua amat-amat setiasa di kesihatan yang bor dan may rasa kebahagiaan daripada kenal-kenal may semacam supaya may kenal-kenal may hormat majlis sebab bukan mudah kan amat masa bila dah untuk macam contohnya lah kan.
0: Okey, jadi itulah dia ucapan Hari Ibu yang istimewa daripada Puan Aisyah sendiri. Jadi pertemuan ni pada Iberkes Adi, Dui Adi, Tedah Adi ni memang dipadih lah ya. Terima kasih. Dan juga GSC FM, hi seronok, hi cerengai. Mong NGO Mai Hi yang dia memang sangat aktif membantu bukan talih masyarakat hi. Mungkin doji-doji akan mong terlibat juga dengan NGO-NGO lain yang bergabung dalam skala yang itu. Mungkin Puan Aisyah, hi doa-doakan bergeje. Dan juga semoga Puan Aisyah dan juga Gensir sentiasa dalam keadaan sehat untuk memastikan bahawa program ataupun projek NGO adik akan terus berkembang dan juga membantu mai yang memerlukan dalam pelbagai aspek ataupun bentuk bantuan yang diperlukan. Oleh aje saudara, terima kasih. Jadi segmen hi suara 34 dari berakhir padi dan juga terakhir inkudarakan kui berkes adik sebuah lagu di mana lagu adik dedikasikan istimewa buat ibu ataupun ame yang negertek ji pada ketika adik dan lantaran adik juga tugasan ini pun berakhir. Terima kasih saudara, teruskan beribu dan juga negertek ji Asyik FM Moinomoy Abang Hitam Jelmol ame untuk hiburan bersama.

Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak sebulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Pendukuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengurusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Penguatkuasa KPDN, Datuk Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes. Iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Datuk Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. Berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicabar kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Sepanyol. Lokasi anggota Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Jin Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airlines mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru Majlis Perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatankuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

8.45 minit malam, 9 malam kita akan beri laluan kepada berita jam 9 ya. Jadi selain Hari Ibu hari ini juga adalah Hari Lupus Sedunia ya. Hari Lupus Sedunia. Lupus ini bukan lupus barang ya, tapi sebenarnya dia adalah penyakit. Itu satu penyakit autoimun. Bagaimana badan menghasil antibodi yang menyerang tisu badan sendiri, menyebabkan radang atau inflamasi dekat banyak bahagian badan, antara kulit, sendi dengan organ dalaman macam otak, paru-paru, jantung dengan buah pinggang ya. Oleh sebab lupus, dia ini sejenis penyakit autoimun. Dia boleh menyerang mana-mana bahagian tubuh ataupun badan kita ya. Dan kalau tak dirawat dengan, keadaan boleh menjadi teruk macam kegagalan organ dan membawa maut lah. Jadi penyakit ini akan dirawat berdasar tanda dan gejala yang muncul. Jadi pesakit boleh berunding dengan doktor tentang rawatan yang sesuai untuk tahap penyakit yang tengah dihidap ya. Jadi bersempena Hari Lupus Sedunia, hari ini maulah kita sama-sama beri sokongan kepada pesakit SLE ataupun lupus untuk kian boleh terus jalani kehidupan macam biasa ya. Jadi selamat Hari Lupus Sedunia hari ini ya. Kita kabar lupus barang kan, lupus barang-barang yang tak pakai tu lupus ya. Angkuh ada juga penyakit yang dipanggil lupus ya. Itu penyakit autoimun. Dan boleh yo kalau tak dirawat dengan boleh membawa maut ya. Itu untuk pengetahuan kita bersama. Berkongsikan bersama selain pada Hari Ibu hari ini Hari Lupus Sedunia, iaitu sejenis penyakit autoimun. Dapat kukongsikan bersama sambil kita berhibur dan jumpa aku balik selepas berita jam 9 malam untuk jam nang kedua. Jam nang terakhir dalam Nala Green semestinya dari ruang udara Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Asyik FM.
1: Asyik FM.
2: Asyik FM.
3: Asyik FM. Asyik FM.
4: Pastinya.
2: Asyik FM. Moinong Moinong.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi menebani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Beris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumut Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid, manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah larian obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian obor akan diteruskan ke Kelang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam pada itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 10 Mei 1981, kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail ibni almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.
1: Moinung

Iaitu lagu Seiring Sejalan. Nyanyian Brory Marantika bersama dengan Datuk Sharifah Aini. Lagu tu petikan dari filem Hapuslah Air Matamu. Kalau siapa yang tengok filem ni sedih cerita dia ya. Kena mengenal tentang Mui juga filem ni. Baik, jam kita dah 9.26 minit malam. Untuk jam nang kedua, jam nang terakhir untuk kita berhibur dalam Nala Green.

Dan selepas ni jam 10 malam kita akan beralih segmen dalam Nala Santai dari 10 malam sampai ke 12 tengah malam. Jadi jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Mana-mana arahkan pendengar masa ni ya. Tapi pun mana kekau dengan kita yang terus kelingai Nala Green. Dan boleh bersama lagi Nala Green hari dan masa yang sama semestinya dari ruang udara Asyik FM Moi Numoi, lain daripada nang lain. Nala Green. Dato' Khadijah Ibrahim, sabar penanti.

Senja berulang senja, nyanyian Dato' arwah Dato' Sudirman Haji Arsyad. Di hujung dah kita dalam Nala Green, dan selepas ini kita buat segmen dalam Nala Santai yang pakai pukul 12 tengah malam dan kelak. Dan masih lagi ditemani Queen Alam Kesinin dalam Dalek Teman. Mereka akan mendengar pakai pukul 12 tengah malam dan kelak.

Baik, berita lagi kukongsikan bersama dua buah bah yang disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kelumpur ya, dalam ops khas kenderaan perkhidmatan awam KPA yang dibuat sekitar Ibu Negara malam. Operasi mula jam 8 pagi sampai 12.30 malam untuk beri tumpuan ke bah sekolah dan bah pekerja untuk pasti pengendali patuh syarat lesen ditetap. Okey, bawah Seksyen 22-1 Akta Gengsi Pengangkutan Awam Darat APAD 2010 ya. Menurut JPJ Kelumpur, dalam satu kenyataan bahawa tindakan penguatkuasaan dah diambil termasuk pengeluaran notis APAD Seksyen 224 terhadap pemilik kenderaan yang ditinggalkan melanggar syarat lesen pengendali. Ya. Selain itu, notis sita Seksyen 80-1 dan 81-1 juga notis penahanan dokumen Seksyen 222 turut dikeluar. Semua tindakan lanjut dan dokumentasi dah dibuat ikut prosedur operasi standar SOP JPJ. Dua buah bas yang disita dan dibawa ke JPJ Kelumpur untuk tindakan susulan. Dan operasi penguatkuasaan akan diterus dari semasa ke semasa ya, untuk pasti keselamatan pengguna jalan raya selain menghalang pengendali kenderaan awam daripada melanggar undang-undang. JPJ Kelumpur bersungguh memastikan setiap pengendali kenderaan awam patuh syarat lesen yang ditetap untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi tak kisah apa lesen sekalipun, pasti lesen kita dalam keadaan tak tamat lagi tarikh luput dia. Kalau dah lupa-lupa tu, cuba-cubalah tengok maling ya. Daripada lesen mandu, tek kereta ya, semua tu kena pasti selalu kita ingatlah. Untuk tak tamat timpoh ha, sampai bertahun-tahun tak dihidupi balik ya. Ha, itulah masalah ya. Kita kena patuh dengan undang-undang yang dah ditetapkan ya. Untuk kebaikan kita dan pengguna jalan raya yang lain. Nam nala santai, kukongsikan bersama Aisyah FM. Moi, numoi, hal lain daripada nang lain.

Ya, bersama dengan kumpulan Survivor Ipuk Maha. Dapatnya Rosita Izlin, Dunia Kita Berbeza. Nala Santai, Asyik FM.

0: Salam buat Duyufur Rahman, ikhlas daripada kami di Salam FM.
1: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
2: Saya Fakrul Aiman.
3: Saya Ikal Syahmir.
4: Saya Aminul Hakim.
5: Dan saya Husaini Safwan.
6: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
7: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
8: Universiti Malaya.
9: Terus dengarkan Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan 2 cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya Engkau telah banyak memberi." Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.

0: 11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.
1: Baik, saudara, kita akan bawakan selepas ini untuk sama-sama kita dengarkan Enta Jawab Ana Soal, ulangannya yang kita dengarkan malam, tengah malam bersama Arif Razi, 12.15 minit tengah malam ketika langit membuka apa tajuknya pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bawakan kepada saudara dan kita akan dengarkan terlebih dahulu sebenarnya pada pagi ini, insyaAllah. Bersyukur kita kepada Ilahi. Ini lagu daripada kumpulan Hidayah untuk sama-sama kita bawakan. Salam FM, salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutra dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang sewaktu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun Pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Mekah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali, ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab, berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat. Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya, beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabimu. Maka turunkanlah hujan kepada kami. Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Baik, kembali bersama Anan Ismi Amri, 5.22 minit pagi. Alhamdulillah, kita akan bawakan saudara untuk dengarkan kalamullah seketika nanti, dan kita akan bawakan pada pagi ini surah Al-Baqarah ayat 73 hingga 75. Jadi kita nak kongsi juga kepada saudara pagi ini pasukan semut hitam. Ini yang kita nak bawakan kepada pendengar-pendengar kita, di mana ia merupakan talian hayat lah kepada Jemaah Haji Malaysia. Pasukan Semut Hitam ni adalah pasukan unit sokongan khas, ya. Pasukan unit sokongan khas tabung haji yang bertugas membantu jemaah haji di Tanah Suci, jemaah haji Malaysia di Tanah Suci, terutama di sekitar Masjidil Haram, ya. Jadi untuk makluman, anggota rondaan khas ni sebanyak 15 orang dan 6 pos kawalan strategik, 3 shift sehari, pagi, petang dan juga malam, bertugas selama 24 jam. Dan sekarang ini suhu meningkat ketika musim haji hingga ke 41 darjah Celsius lah. Jadi untuk pasukan semut hitam ni, bantuan dan juga panduannya adalah membantu jemaah yang sesat menunjukkan arah lokasi yang penting, menjawab pertanyaan jemaah. Dan ada juga sokongan kecemasan seperti memberi bantuan awal perubatan, menjaga bantuan CPR dan juga kecemasan, dan membantu jemaah yang uzur ataupun sakit. Kemudian kawalan jemaah, mengurus aliran pergerakan jemaah, membantu jemaah di kawasan sesak dan juga sebagainya. Dan juga bantuan logistik, memastikan bantuan lapangan, membantu urusan pengangkutan. Jadi peranan utamanya adalah menjadi talian hayat kepada Jemaah Haji Malaysia, membantu operasi haji berjalan lancar dan juga sentiasa bersedia 24 jam di lapangan. Alhamdulillah, ya. Ini adalah satu perkongsian yang kita bawakan kepada saudara dari Facebook berita RTM, untuk sama-sama kita kongsikan bagi manfaat semua, insyaAllah. Kita dengarkan daripada Huda, ini dia rukun rumah tangga. Salam FM, salam untuk semua.

0: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah.
0: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.